0: Welcome. Here on Branch FM, we have a Romanian broadcast of Chuck Swindoll's Insight for Living, brought to you by Ben Mobos. Join us 11:25 PM weekdays here on Branch FM.
1: Bine ați venit la emisiunea în limba română, împreună cu pastorul Ben Mogoș, de luni până vineri seara la orele 11:30.